the sun in movie. Sasa mi si a mi kwemwe. Aya di jaji. Di jaji mi kira. Samia na na du. Mati gata gata gata. Manko.